0: Oh, there we go. I'm on. Sorry, guys. We're having a little technical difficulty. So giving you a quick little traffic update while Marnay gets her mic sorted. We've got an accident on the R24 near the Kalulis interchange. That is if you're trying to get on the N3 Eastern Bypass. Lots of slow-moving traffic already building up towards Glendower Golf Course as well.
1: In your sporting headlines, South Africa is set to depart a little bit later today after a visa debacle, and the sacked Arne Slot says that his connection with Liverpool goes way beyond football.
2: Hier is ek, wonderlik. Ek is so gelukkig. Welkom. Pretoria môre op na 20 grade, Johannesburg 21, Mbombela 22 grade. Die parlementêre komitee wat aangestel is om die seksie 89 ondersoek na die Palapala sake te lei, het vandag 'n voorsitter gekies. Razim Zansi se parlementslid Makashule Gana gaan die posisie vul.
3: The Section 89 committee work is now in progress and the things that are in our control will ensure that they are done.
2: Die komitee is op die been gebring nadat die konstitusionele hof bepaal het dat 'n vorige besluit om 'n staat van beskuldiging teen die president te verhoed ongrondwettig was, wou verband met 'n rooftog op president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas wat na bewaring toegesmeer is. Die Madlanga-kommissie is intussen weer in volle swang en die veteraan dwelmondersoekbeampte Carl Sander het vandag getuig oor die verdwyning van miljoene rand se kokaïne uit die Valke se stoorkamers in Potchefstroom in 2021. Hy het aan die kommissie gesê vals aantuigings teen hom is gebruik om hom uit die veld te haal en in 'n administratiewe rol te plaas aan Anastasie Mokgobo brei uit.
4: He told the commission that in February 2024, he received correspondence from KwaZulu-Natal Hawkshead Major General Lisita Sinona, informing him that he was being reassigned to support services following corruption allegations.
5: When I went to the HR, I was told, rather just go sit in your office, drink your coffee. You are now fighting big people. Leave it.
4: Anastasie Mokgobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
2: En indien jy dit gemis het, die prys van diesel daal woensdag aand met onderskeidelik R3.25 en R2.62 per liter, maar petrol is duurder in Junie, die prys styg daar met R1.42. En op die internasionale front het die olieprys weer gestyg, die keer met tot 5%. Iran het aangekondig dat die land alle samesprekings met Amerika gaan opskort na 'n daallange sloer in samesprekings om die oorlog te stop en die rede wat verskaf is, is Israel se voortgesette aanvalle op die suide van Libanon waar Hezbollah lede woon. Die Kruger Wildtuin het intussen die afgelope naweek sy 100ste verjaarsdag gevier en verskeie rolspelers in die bedryf het die geleentheid bygewoon. Mpumalanga se premier Mandla Ndlovu was een van hulle en hy sê die Wildtuin is een van die groot drywers van ekonomiese groei in die provinsie.
6: It is our economic crown jewel. It drives inclusive growth, create vital jobs for our youth and fuel our tourism industry. As we look forward to the next century, our provincial commitment remains unwavering.
2: So gepraat van omgewingssake. In Indonesië is 'n sonbeer onlangs vrygelaat in die wild. Dit nou na 'n suksesvolle rehabilitasieprogram. Hy is as 'n welpie gered van 'n smokkelaar. Nou sonbeere kom uit Suidoos-Asië en hulle staan in die woude. Hulle is omtrent so 70 cm hoog en hulle word sonbeere genoem omdat hulle almal 'n ligte ring pels op hulle bors het wat lyk soos die son. Meer oor die en ander stories, jackranfm.com, klik op news.

0: te sleg nie. Dit is wel 'n bietjie stadig op die N1 Suid. Dit is tussen Garsfonteinweg se afrit en die R21 snelwegwisselaar stadige verkeer daar. Dan kan jy ook bietjie stadige verkeer verwag in Centurion. Dit is by die Brakfonteinwisselaar op die N1 Noord, daar waar al die paaie gaan na verskeie rigtings toe insluitend die N14. Maar alles lyk op hierdie stadium in Pretoria nie te sleg nie. Daar is wel die gewone usual suspects in die Pretoria middestad wat bietjie stadig is. Meestal net gewone verkeersdruk hierdie tyd van die middag. Ons hou jou op hoogte van enige ander verwikkelinge in die verkeer. As jy iets teekom, laat weet ons op die WhatsApp-lijn 084-8500-942.
1: Ach, Barry, I don't know what I'm doing anymore. My life is taking a hard left at career goals.
2: It's not your life that's turning, bro. It's your steering.
1: My steering?
2: Your car's pulling left like your decisions. Go get top quality Miles steering parts from Goldwagen. That will set you straight.
1: Wait, I feel aligned.
2: It's just your steering that needed direction.
3: Goldwagen, keep on driving.
4: Think the top 40 is full? Think again.
5: Think again.
4: Every Thompson's Holidays winner opens up a brand new finalist spot. So you still have a chance. Hashtag steady at 40.

0: The Drive with Robin Ross and We Buy Cars. Make more winners.
1: Wat is die stadigste lap wat ek gedoen het? What's your guess, Elisma?
2: 47.23.
3: What? No way! What?
1: Jy het nou net 25,000 rand gewen!
3: 25,000 rand.
1: Waarop gaan jy die geld spandeer?